ye pipe pipe ani e fani vava di nuno wase de ento ko hospital ye se time ade ni si ye na ayese wan se ayi si na ye pepe o jaja o ko eti sa wan hwe ya utimi toto kwa bna wase ye no ano pae na niti ekobo table na ye de ne ko hospital wase wan pete no no ankasa de ko ye enye si ye bo na momo ani ye de ne ko na ebom wo bi de wan ten ano ye ne wotakta wo dwem na ta so so soja edigu nsem nti ni de si ye nyina no no fani vava di asem wa de ba kwa bna obo a de ti ye pa ya se ade ade ya ntukwa na se do di kaka wenze ama ade ni siye na wenze na saade ni esiye no wo bunya hit kaka ande nya mienim anya ntukwa nemu ma ade ti ya no ya se abante ne ba training no wono fadi vava di ba ya no wo tia obi a o le to amani wenti ya no ana afi wo mo bobo no su training no mo ye no ankasa no ho ana kwa bna akwa kopa no asem ne ho koka no ama te se bo no mo bonya no bia etuto de ma no ho weka na we yeka weka na we yakam ana edu ba bi na te se ade ne ye kese ana mo di bom ento mo di bom ye no mo se pete omo kwa bna sa me ne woko na ntokwa na ye ko no wo ya patapata na ko wati na kwa bna ko ti atwa enga ntokwa no ho enya ntokwa ni mu wepra kwabra kwa no bua entukwa no ma no pra se ye ne jaja no ye no gaga no ani ye so pa na ni tv table so na enu opra enti eno enya ntukwa no mu wepra abrante ye si da enya sa na tente bato nokre pa wo mu ye se tu sa ntukwa na jaja na ye pata ye na abrante ne kon na te se opa ye ana ni ti eti tebu na tese ye de no ko ono ankasa ko hospital a tese eno ankasa ni dc ye pa pote eye eno ada no na reason a me nsaka e se ye se sisia no ade na esi ye na ono ne se nya hwe no according to mandate wo muzi so mo tena se o ma ha se o mu di nkoda ni eno asem na o muzi so mo tena se no mu ye na se ade esi ye pa esi yo so a kwa bna ye se o mo salary ye beto o mo salary anya de se ye de o mo salary e de be mo sa suspend omo na eye between 3 to 10 days and after 10 months eye between 3 to 10 months and your suspense na omo de be omo after so omo salary no so no kwa bna ye mo omo nsa nka na ne ye one na se omo so omo tena se no mo se very serious pa dia eye 11 to 20 months ban and after suspension and ye di mo o sell two players ni mi no eno ati se se man de de hwa na sa de na omo e da na di no amati mi hu egufi ye pa dia de be anso mbeto omu mienu ani ya diya minseka ewo mada da kate na ano peno meka huu ensem kakwa editeo no bibi sase diya na kwa kwa vata ase mwenye na aba na before then anuwa ansana wadi sase statement ni babu antenom ano oriento manye ekwa liki ayo odi obia wani obia havi wanini mkomodie ano wate temudie si pa alpate ewa pake niso nyamia ni mne abante ano ete temudia ekofa ensu ebae ene sa eye entukwa na eni suwezi siye ya sa blante no confirm se utumi sa adye no edye siye na physical adye ana tesi esiye atesa manfo kikase nyano kwena o manfo mumpato odyo suni na kwa bina wosini wewe ntimi mobi diya ube hueni enti ya nye mkomodia ore ntomanie adye anusu eba ena yasi sa adye weno ewo madi di timu wa dada afin na mpefo baso muheni pume sibre se players ni players ekono kwa mna ya se Antonio Rudiga ane di kambua Averro Carras asum ohwe ya nana tese wajidini odisi ni Kenya sasa mne ya sobo Kenya anuda ho number 2 ya se Mbappe ansu di ane dawa ene kwa mungu ya nukwa ane ye West of all ya se Mbappe kache Averro Balua ne staff sene se maso ono ye nadia mwo bi mame challenge nu enti iso ye nadia na fena obe ye ise ya se nano muko chini no mbobo no muji offside channel ze na uu ye refi uu mu assistant coach ya dima ye kwa uu so ya bo ya bo ame ya mo ni anusu offside se ni hey abla uu sa adiana hivi nkwa mfichile bobo ye kwa ano uu mwo bi no ye refi asa wapenisi ano dawa ye so mungke wye ya se bantani tini adi aya arawu asensu so ya se wanusu se ni coach change you know and also bisa coach is adding to the change you know and now ya man suspense say any idea ya say kuda no man suspense so ko question coach e ko bisa say dnt am o change me add na fimo e say say velo aya balo am mo head ambu no other side aka ya say ya say Dani Sabaya so so ya say wo mu e bisa open say dnt am wa sa line na wate bencha wono enya boni bimbo enye ono nkwa Dani Kavaha am nyina enso eka ho enti madi de ne de ya say discipline no enya sem ko na yesu kwa dressing room sa papa no matu ni dio yesu ya friend the con man na

0: kakrani ene te se yade nyina afaya sapon ay nyuma mi bonyina etwa munyina ono na yakopon nam no so edi ba wiase yana atasem de eti so for your support free e man now twa abisa pain e bisha fo nyina bwana ban chef made beto yani mama santiman ene kumase mane gana man nyina so te gana fo ne kumase fo anye abro Nena otweda no bia ba mane ye fe. After say ye fa na otweda no wie mbi bia nsia kire. E kire ye di boko. E said the zero sitie na. Na bra so se memen de di anim ye wo kena. E na de kye kosia da. E na fa ye kro fa ye wa chi kra kra kra kra kra kra. Na wa ko kana ja ho e wo so. E sha bra wo ti se me bodu nyuma e na ofabusia fo e wo ha. Na ye be din komo ni asikumase mani asantime nyina asampa. Se de mo ye ye dum na na otweda no mo beta ye chi. E ye ofasa ofa ya wo. Aye, for your support, we are now to the man here. Crabbe him on the FM. Sinapan, I do bloom. But you don't hear something mine. But you don't hear Ghana mine. You go to the dinner, go for the next. I'm saying, you know, if you have. You're being commanded. I hear the one she said. And if you're day, we keep it as a yenna. I think na ya kwa Sofia. Ya kwa Reda Muni nyina na Ju nyina. Adie chia. Bofa tum pam ni aye bibia. Bi chefo anti bi no manu kan. But if am nyina akwa ba.
1: Ya nia.
0: Bibia ba ko dia.
1: Nia Radio Adom ya.
0: Ni twi dia mpanse se bro factor ye na mobile na se be ka kire bi di nkomo already so. Na ede na otwe da ne hyehye so de no na nyase nkutu ofia ha na yara hosem na ade ba ko ayi me den se na otwe da na chini yanti atinka moni bia nti bibia ne mbom edidi mu amane se de busua hye eda se da ne dra ye ofa ye baye na yino adiru ho biom obise mma ko ba biom
1: ye ha ne
0: kuma semana ya santima 8 mu se na mo ban chef ma ha yim se de ye ofa ya saponti ena mo ha eye ne wo hyehye ye efiri ena nyumre eko eti sey
1: Yo, ni ya yada mwase. Yada, insha etiefu nyina anso ase.
0: Etiefu nyina anso
1: ase. Yada mwase. Se niye, onudu sikuwa wakana yenu. Ebre asun se, ya wafa yao. Yendishye, miuntunia, yankopo etu nsafre yenu. Wadu se, wisu yano, esheno, mwenyamdiye peno krabe.
0: Okay.
1: Iti, ayi yano, esha asye, ene, enyumre ya, nandu ya,
0: okay.
1: Yesiri na hupe. Ewo, esyufia, Town Park.
0: Town Park.
1: Nti ehwa ene yesi peno.
0: Okay.
1: Ntufo bibire ba stage no bibia ye radio. Se anadwi ye bunu a ade akopem na de chenye. Ti ade chenye ahoma cheno de do fa ya obeto empem.
0: Okay.
1: Na ya de dara ama adofo ene ejamfo atwa no ho ehia. Ahwe emu no a.
0: Okay.
1: Na ebo be se nundu ko bo duba ko na. Ye peja emu no ade akọ Sofia esiye akọ akopem kra bre wo.
0: Okay.
1: Ifiri ho a ewia no ye betena ase na ya no ofa ya wo.
0: Chiri
1: kasa. Ti na ni oho no ni kwesi ada aye na de chenye no ebeko ne na ase esun ewo ni Jerusalem
0: church we are bishop jy do
1: so
0: ko ban pa yu ha
1: ha ya na yeko ne na ase esun no
0: okay
1: ifiri ne na ase esun na na yasa akotena ase ewo Sofia Town Park anu na chisi kasa na itwa to
0: okay
1: dia yesre etiefo se asante mai ene gana mo enyi na
0: chede na otwe dai
1: mbeboa ye
0: fe no
1: mbeboa
0: ya ebe ndro
1: ya mbra ye
0: de ene ni chira pra ni hia sante mo ne kuma sma ene gana mo enyi na
1: sa de na ni wo chira de ye de adesre ye de to mo ani enim se mbeboa na ko na ebusua a ye wo tuntu koko bi Sofia a ye wo fa ya nso ifiri ebusua ni na enkura na chi fe fe fe
0: abusi enyi ni mi se ofa de obia to ne nyum emu asofo emu anuntufo individuals efie wa wato ne cassette da unto da kre wato ne nyumda emu asofo emu asorema ena na juwa betima ba mia bia yinyina presenters yinyina kohone na yebebusa se asofo a ehifa ne benya card aba ho ebu ho anu wati ne bi oni bebe ba fa card ba
1: yo asofo ya se wo ba ufri baby a ye ka sey tech ya sey ya wo tech station ha so if ya car e wo honum
0: o sir obenya direct from tech station ya
1: ya ya ya ba so if ya
0: nice
1: wo o kuro mun so a zoo e dan no ho so if ya cars
0: ejinjina ho
1: wo ko ji e honum a so if ya car
0: ejinjina ji run about ho no
1: ji run about ko so if ya car ho
0: okay
1: wo do dance ya
0: Abrepo janse so engine left me nimbo na
1: ho na
0: o suka e so ho we portrait number 8 for be si abrepo
1: janse
0: samson we su ebu aso aso for life
1: so for life
0: en fa bi me
1: so fiaka o so for life
0: station ho no so for station oh and so be there enya
1: ya o me free to nyan kwa so be nyina we see so for life so fiaka ho no ma e do beba so fia
0: okay okay na se abusia de se nyina aguna kwama we die abusia se de ye ka se na otweda mo ba ma na ye fe no ene ni kina na busue ni hia mu moye pa nti kan ehwe ni se aso da bia ni asofu bia na asole ma ene ka ba kwana mu bas o ofa ya di eto ni num ec enya se ngeto ofa ya nyuma mu di age connection nya se ngeto a nti ni ka wudi sofu banka no asole ma nyina bas ba ko na ka mu di aba na yefe nti na se do ba na otweda ni bia na ho na yese ye no
1: ba ba bi edi na otweda na sofia town park ho na ho na yeah, yeah, bibia.
0: Okay, ti anu mache no, ya dine tumpe.
1: Ya dine tumpe.
0: Na fi wa peso becho fai, enye chi, ansano hako bia anu, ya bie su, ama kwa yasu daho.
1: Kana menye na
0: amana, ya kwa
1: madese.
0: Se, adomu siya siya, ya na, mpani fosi, bebi, nako pobo, na mpisi, wana kubi, bonsamu su etutu. Security sem eti say.
2: Security sem de, ya bibia tight.
0: Okay.
2: Is a call a crown, a call president office.
0: Okay.
2: Ah, my president for our mother guide. Now, I hear things so. I'm going to pick up from a yako.
0: Sandyako. The president, like I said, ma. Oh, secret here. Yeah. Yes. Every guide be beer of bonnets be beer in order. Be beer bonny beer and so intimacy.
2: I'm going to assist it.
0: Asa bere yaba mana ba bibi si ofa ani bibi anso aye kama bibi
1: ani
0: donakwem okay eti abu sha mutin sha 1045 na se na me adom ofa ya na yiye no efiri na ekoya na ekoya de kumro ani to fuck se eti tri ni nintini enkran for minister se ba ani ade no anya sem ketoa asofo akese asofo panifo anyina e ba eyi kese enti anaju betima ba bra wontimi ano papa bra na se di ni ofa no ye mehwe nani achikwa ansana ofa so etimi akoda kra enti no ye busua ne yesre enti no se de deka no udina tadan sha bunya ka ba e sufia sanso na wugina e sufu laya bus terminal ha bunya ka e ba sufia direct wugina di run about zu dano so benya bi sanso na wugina abrepo dance na obenya bi so etimi e di aba na se we ene de ofa ya sapo ne busuafo e do tiga na manyina ni se ye mbrai ni mi jamu fa ya kra na fi yan kra na chika kra abusia se bibi o ha mo fa so so na fa die brewo na mo kwaduma ho na mo to aso
2: ye ye na so so ni se e da agbo fo ni asi
0: okay
2: se ka se bu di ni mi ste
0: ni nan die
2: nti o mu o mo bu ai na o chi da ni be ye nsi o ni ade nyina o mu nyina da o mo se
0: okay o da se na wo nwe ye ni atwema be su bi se ni e ene e ko chimen Sebiye no bi wo bibi so de baba bobo yi yo no so kwa da ho.
1: Kwa da ho.
0: Okay, so bi was oh, we dey. Me bre mu so ana say me de mu kra ba ba mama no ade ama ho ho bi fri a chichiri benche ne de ben yin aba nam de aso mu mu ni na kwa da ho.
1: Kwa da ho.
0: Ani e sa de a se kwa da ho sa se obibe ti ni odunfo beti ma baba duma bo amo fan so. Woni hwe kra no ne mo bag ba ko. Na nambo bag ba ko ana se ni sika kakre bia na se mpo ni nsuo mpo na opaki de gukam dia ba number bi ho a ebeti ma fresh so se da be odofo bi beso ba ye mwa wetin ya fre
1: number bi ho honum se obi peso obebo a ofa e ye na yo a obeti na afre number we se 0244 6046 4662 yes
0: sir sense should be
1: 0244
0: 0244
1: 60
0: 60 6 6 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 yɛn fa nyina yi na bibia so ntimi aka ma but ifo ene bɛda masɛ mo so mo baaye
1: yɛsu yɛ da masɛ pa yɛ da masɛ nshira fm nyame nshira
0: ndi sɛ yɛ ni nyina yi so ba da gana ma nya so ase sɛ de sitie na ebi sɛ me da me ho aba na afi yɛde aka so atwa so fie kwan so friday edition ni
3: amuzu garlic bitters ma moja dia frusani yi blood pressure ene cholesterol ko form eyi siatika yao eyema stroke ayarefo emma mpomuden wani ehunade yi sugar level ko form utumi ehomi yie amuzu garlic bitters tumi ma wo dan na ho ebi wo herbal any pharmacy shop 0247 77 67 43